ni sadma ahmaduhu ala kujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bisirin wala yajuru nahwi kaida hamdan wa sukuran